0: Jo, glem at du ikke er band members.
1: Jo, gjort all modige album du har hørt nå, og din nummer jæl, det er ikke Marana og Uraka en gang må gå. Nummer og Marama, local stores, det er community nå. Jeg har hørt album da Goak, Gabalanya.
2: Check it out.
0: Yo, Gabberg.